Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår, och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

Göteborgs gator till galaxens yttersta gräns. I am a spider. Kosmos. Klubb Arena. Musik, berättelser, framtid. Nu live online och på 103 i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Incoming special transmission Devil 244.
3: Distance has been recalculated.
2: The result remains unexpected.
3: Verification pending.
2: Expider end of transmission.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö, där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på Bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bolesem pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
2: Incoming special transmission 00205. Orbital patterns are repeating. The significance remains unknown. Monitoring continues. Expider end of transmission.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.
1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och med mig så har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Idag om Andra Långgatan.
2: Ja, det gör vi.
1: Vi sitter på ett gött hak och precis hällt upp en liten stout. Och vi tänkte prata lite om Andra Långgatan.
2: Vad har du för känslor för Andra Långgatan?
1: Det
2: är många känslor.
1: Det får jag ta och suga på en stund och återkomma. Men vi kan ju börja som vi brukar. Hur länge har gatan funnits?
2: Ja, alltså om man tittar på det här, hur länge den har varit officiellt namngiven som Andra Långgatan, så går det ju att titta på stadsfullmäktiges handlingar. Och där kan man se att Andra Långgatan beslutas att den här gatan ska heta 1883. Men det finns tidigare belägg, till exempel tidningar, där man omnämner gatan som Andra Långgatan redan 1847. Så det är någonstans från mitten av 1800-talet som man kan säga att den här gatan har funnits. Och den har ju fått sitt namn givetvis i relation till de andra långgatorna som sträcker sig från i någon mening Järntorget och Linnégatan sen bort till Mastuggstorget. Och det är just här under andra halvan av 1800-talet som Göteborgs stad bestämmer att det här området mellan Järntorget och Mastuggstorget, som då var ganska glest befolkat, skulle bebyggas så att man skulle dra de här fem raka gatorna parallellt. För det var ju det stadsbyggnadsidealet som var gällande under andra halvan av 1800-talet.
1: Så då byggde man den typen av parallella gator då i resten av Göteborg på den tiden?
2: Ja, det är ju egentligen det här idealet som är gällande fram till Albert Liljenberg kommer och förändrar egentligen hela stadsbyggnadskonsten i Göteborg. Vi har ju pratat om det bland annat avsnitt om Mariaplan, och du och jag var lite grann inne på det när vi var uppe vid Redbergsplatsen och pratade att från tidigt 1900-tal och framåt, då är det inte den här raka gatunätsstrukturen som vi har här på andra, första, tredje och fjärde, femte långgatan. Eller femte långgatan finns ju inte, men fjärde, upp till fjärde långgatan sen Plantagegatan. Så det är liksom ett kvarter som är ganska typiska för sin tid, alltså den andra halvan av 1800-talet.
1: Men innan gatorna drogs fram här, då vad fanns det då?
2: Ja, alltså området från Järntorget och bortåt mot Stigbergsliden, det är ju stadsdelen Masthugget. Och Masthugget, det har alltid ingått i Göteborgs stads ägor. Det var det man kallade för donationsjord. Det ingick alltså inte i staden innanför vallgraven, utan det var jord som tillhörde Göteborgs stad. Och gränsen mellan staden och övriga landet, det är ju gränsen mot Majorna, som då tillhörde Örgryte socken. Och Majorna blir ju inte en del av Göteborg för den andra halvan av 1800-talet. Så under väldigt lång tid så gränsar Masthugget till Majorna i Örgryte socken. Och namnet Masthugget, det finns faktiskt belagt ända tillbaka till mitten av 1600-talet. Och det hör man ju nästan på namnet, vad det är för typ av, vad namnet kommer ifrån. Att det var att man tillverkade skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att man förlade tillverkningen av skeppsmaster här, det var att man då inte behövde förhålla sig till hur stadsportarna var öppna. För stadsportarna, som ju har Drottningporten, Karlsporten och Kungsporten, de stängde ju en viss tid. Och då kunde man ju inte komma in och ut ur staden. Men i och med att man förlade för tillverkningen av de här skeppsmasterna i Masthugget, så kunde man dels förhålla sig friare till de här tiderna. Man kunde ha en friare bebyggelse eftersom man inte behövde förhålla sig till stadens regleringar av stadsbyggnad. Och det här att vi kan dra namnet tillbaka till mitten av 1600-talet, det är för att 1647 så var det 13 masthuggare som fick rätt att utöva sitt yrke i Göteborgs stad. Och just andra Långgatan, den har vi ju inte belagd för den andra halvan av 1800-talet. Däremot så har det tidigare funnits gator från Järntorget och bort mot Stigbergsliden. Och då har vi framförallt två viktiga gator. Det är Smala vägen som går, eller gick, ganska precis där första Långgatan går idag. Och den andra gatan, det är Breda vägen. Och det finns en vanlig missuppfattning som jag har sett på många ställen. Det är att Breda vägen ska ha gått där andra Långgatan går idag. Men det är snarare så att Breda vägen löper som i en båge från Järntorget. Sen nedanför Masthuggsberget fram till Johanneskyrkan eller Johannesplatsen. Och motsvarar ungefär där fjärde Långgatan korsar Värmlandsgatan idag. Och den här Breda vägen, den gav tidigt ett bra underlag för krogar och värdshus och verkstäder och butiker av olika slag. Och under 1700- och 1800-talen så fanns det massvis av krogar från den högsta till den allra uslaste standarden längs med Breda vägen. Men överlag så är den här delen av Göteborg ganska glest bebyggt fram till början av 1800-talet. Det finns en del långsmala egendomar där olika handelsmän med anknytning till hamnen odlar. Och det finns en del bostäder längs med Breda vägen. Så det är egentligen först på 1800-talet som Andra Långgatan växer till sig, så att säga.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Alltså en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar runt en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 3 meter per sekund. Vädret under söndagen. Mest är det mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader och nordvästlig vind på 3 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Cyklar natt och dag.
1: Klockan är nu 4:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och kväll. Musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och kväll.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en tid på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar runt en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 3 meter per sekund. Vädret under söndagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader och nordvästlig vind på 3 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Snickare,

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en tid på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar runt en på 13 grader och nordlig vind på 3 meter per sekund. Vädret under söndagen, mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader och nordvästlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under flera dagar.

0: halv sex.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar runt. Temperatur på 13 grader och nordlig vind på 3 meter per sekund. Vädret under söndagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och temperatur på 18 grader och nordvästlig vind på 3 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza, och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi, visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.
1: Klockan är nu 9:15.

Så en tid på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar runt en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 3 meter per sekund. Vädret under söndagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader och nordvästlig vind på 3 meter per sekund. Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Så en tid på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 3 meter per sekund. Vädret under söndagen. Mest är det mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader och nordvästlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen, mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader och nordvästlig vind på 3 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt. På trafikradion.se.
1: 3 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt. På trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Vädret under söndagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader och nordvästlig vind på 3 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 10:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Vakna!

vädret under söndagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader och nordvästlig vind på 3 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

Vi är varmt välkomna att fira mässan här i Sankt Pauli kyrka idag. Idag är det den andra söndagen efter trefaldighet och temat är kallelsen till Guds rike. Och vi kan börja som vi brukar med att vi vänder oss mot varandra och säger välkommen till varandra. Någon som du inte har träffat förut kanske helst. Välkommen till dig också som lyssnar på närradio eller någon sändning via internet. Till dig som bara kan höra mig så är psalmerna 199, 223, 224 och 89. Idag så går kollekten till Hopp för barn i Etiopien och det är ett socialt arbete bland barn i Addis Abeba så att de ska få en vettig framtid. Jag behöver inte säga mer än 223, 224 och 89. Idag så går kollekten till Hopp för barn i Etiopien och det är ett socialt arbete bland barn i Addis Abeba så att de ska få en vettig framtid. Jag behöver inte säga mer än så, tror jag. Under juni månad går insamlingen via

0: Och så sitter den där i dörren öppen, kan du gå in och så får du förbön av de som är där. Det är kyrkkafte efter mässan idag. Och nu så ska Gabriel få komma, eller ska vi ta Mikael först? Han ska säga någonting om vårt eminenta församlingsläger.
1: Ja, jag vill bara få påminna om att anmälan är öppen till höstens församlingsläger 21-23 augusti på Helsjöns folkhögskola. Och ta gärna chansen. Jag tänker på vi som har kanske vänner som vi har bjudit med på någon gudstjänst ibland, men som kanske inte har en jättestark anknytning till församlingen. Det här kan vara ett bra tillfälle att bjuda med just personer som, ja, men som kan få upptäcka vår gemenskap ännu mer genom att följa med på det här lägret. Så bjud gärna med vänner. Och vi har ett jättespännande tema. Det kanske bara är jag, men jag känner ibland att jag liksom lägger lite mer tid på mobilen än vad jag innerst inne vill. Vi ska prata lite om detta, att följa Jesus i en hyperuppkopplad tid. Så passa på att anmäla här innan ni glömmer bort det under semestern.
2: Då ska jag be Andreas att du kommer fram. Vi ska säga välkommen till ett par personer. Och den ena av dem är Andreas Nedergård som kommer här. Han är prästkandidat och har haft den goda smaken att byta stift från Uppsala stift, som ju också är bra i och för sig, men till Göteborgs stift. Och till våren så börjar han på sitt sista år under prästutbildningen. Men det gör att han har ingenting att göra i höst. Därför frågade han mig, vet du någon som behöver någon som jobbar halvtid i höst? Ja, sa jag, det vet jag. Så nu är han anställd sedan i måndags för att jobba med bred församlingsverksamhet, har vi sagt ungefär. Under hösten. Han har redan börjat, kommer att vara med och jobba med sommarkyrkan under de här tre kommande veckorna. För sommarkyrkan börjar imorgon. Men sen kommer ni att stöta på honom under hösten här då. Han kommer också vara med i In Action redan idag. Och du har familjen med här också. Det var egentligen... Ja, det blev att ni flyttade till Göteborg lite hastigt och lustigt. Där får ni fråga honom om sen när ni träffar honom. Vi säger välkommen. Nu kommer Per.
3: Då ska vi också få säga säga välkommen till ytterligare en kyrkvärd. Det är en person vi känner väldigt väl. Per Olof, eller gemenligen kallad P.O. Nilsson, som har ställt sig till förfogande att också bli kyrkvärd här i vår församling. Och församlingsrådet beslutade förra veckan om att också bejaka den kallelsen och välja honom till kyrkvärd. Vi är väldigt tacksamma för det. Jag brukar säga någonting om kyrkvärds uppgiften så här. Och många kan ju tänka sig att det just har med värd att göra, och det kanske det gör. Vi händer ju att vi utslips säger välkommen när ni kommer och vi delar ut sandböckerna. Det möjligen är det då en förkortning av välkommen hem. Vi är ju alla gemensamt, är detta ju vår gemensamma hem, vår församling tillsammans. Men vi har en uppgift där, men ordet kyrkvärd kommer egentligen inte, och det ska komma, det kommer inte från värd egentligen, utan från att värja, att försvara. Och så är det, vi har olika uppgifter, och då är kyrkvärdens uppgift att försvara kyrkan kanske. Lite så tänker vi ju när vi står ute i vapenhuset och hälsar välkommen även under hela gudstjänsten, att vi ska se till att säkerheten fungerar helt enkelt i kyrkan. Vi har haft klassiskt också uppgiften för guld och silver. Det är inte mycket sånt vi har i en knappt 150-årig kyrka byggd i en arbetarstadsdel, men något har vi. Men skulle jag säga, det som ju är kyrkans sanna värdefulla skatt, det som Luther skriver i sin 62:a tes, kyrkans sanna skatt, det är det allra heligaste evangeliet om Gud, om Guds härlighet. Nu ska jag säga så, jag säger rätt. Kyrkan är Kyrkans sanna skatt är det.

0: allra heligaste evangeliet om Guds härlighet och nåd. Så ska det bli. Och det är en sak som vi alla har satt att försvara, men kyrkvärlden har ett litet särskilt ansvar för det. Till allt detta så önskar vi från dina kollegor i kyrkvärdsämbetet all välsignelse. Och nu tror jag att församlingsherden är beredd att vi ska be för er båda.
1: Ja. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för din härlighet och din nåd. Och vi tackar dig för din församling här i Sankt Pauli. Vi tackar dig för var och en som på olika sätt ställer sig till förfogande för ditt rike här bland oss. Och idag tackar och ber vi särskilt för PO och Andreas. Vi ber att du ska välsigna dem när de nu går in i nya uppgifter idag. Kom med din heliga ande i Jesu namn. Amen.
2: Vi blir stilla i bön medan klockorna ringer.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig att du kallar oss att komma in i ditt rike, att komma till dig. Ge oss nåden att nu öppna våra hjärtan för dina gåvor, din förlåtelse, allt det som du vill ge oss idag. Och hjälp oss att ge oss tillbaka till dig, du som har både skapat oss och räddat oss. I Jesu namn. Amen. Så här alldeles i början av gudstjänsten så får vi möjlighet att bekänna våra synder och ta emot befrielse från dem. En del tycker inte om att vi börjar gudstjänsterna så i kyrkan, och det kan man diskutera på vilken plats som detta ska vara. Men man tycker kanske att det är så negativt att börja på det sättet. Och det kan man diskutera psykologin i det och så. Men det är ändå så att detta med att bekänna sina synder, att vi gör det, det är någonting som är både bra och nödvändigt. Men säger någon då, får man inte komma som jag är? Budskapet som går ut idag till människor är ju ofta i världen här att du duger som du är. Och det är ju sant på ett sätt, men inte på ett annat sätt. Det som är synd, det som är själviskt, det som är på sådana sätt bortvänd från Gud och från min medmänniska, det duger inte alls. Det ska förlåtas bort, tycker Jesus. Och jag kommer att tänka på det som här, apropå församlingslägret, det var ett år här när vi hade ett panelsamtal, så var det en flicka där som sa angående gudstjänsten att det är så fint med gudstjänsten, för där får man bekänna sina synder. För att om man ser på människorna att när de har gjort det så ser alla lite snällare ut. Det är bra. Ödmjuk blir man definitivt om man ber om sina synders förlåtelse och menar det. Så vi är absolut välkomna precis som vi är, med allt vårt bra, allt vårt dåliga. Men allt är inte bra, för vi har problem. Vår värdighet, den behöver fara iväg någonstans. Och det måste den göra när man behöver hjälp. Låt oss nu be och bekänna våra synder. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Halleluja. Himmelske Fader, du inbjuder oss att följa din son. Hjälp oss att höra din röst när du kallar, så att vi får dela den himmelska glädjen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen först, ifrån Domarboken kapitel 6.
1: När israeliterna ropade till Herren och klagade över midjaniterna, sände han en profet till dem som sa: så säger Herren, Israels Gud. Det var jag som förde er ut ur Egypten, förde er ut ur slavlägret. Jag räddade er från egypterna och från alla som förtryckte er. Jag drev undan dem för er och gav er deras land. Jag sa till er: jag är Herren er Gud. Ni får inte dyrka de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte på mig. Herrens ängel kom till Ofra och satte sig under terebinten som tillhörde Abiezriten Joash. Gideon, hans son, höll just på att tröska vete i vinpressen för att midjaniterna inte skulle komma åt det. Herrens ängel visade sig för honom och sade: Herren är med dig, tappre krigare. Gideon svarade: men Herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Var är alla de under som våra fäder talade om när de berättade hur Herren förde oss ut ur Egypten? Nu har Herren svikit oss och gett oss i midjaniternas våld. Herren vände sig till Gideon och sa: gå och bruka den kraft du äger till att rädda Israel ur midjaniternas våld. Det är jag som sänder dig. Gideon svarade: men Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ätt är den ringaste i Manasse och själv är jag den yngste i min familj. Herren sade: jag ska vara med dig. Du kommer att slå midjaniterna som om det vore en enda man. Så lyder Herrens ord.

0: Hör också Herrens ord i dagens epistel, så skriver aposteln Paulus.
1: Tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Så lyder Herrens ord.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver Sankt Markus. Jesus gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset. Och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar, äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.

Och tack Jesus för att du är nära oss alla, både stora och små. Vi tackar dig för barnen nu. Vi ber att du välsignar dem när de går till söndagsskolan. Och att du välsignar oss alla när vi ska försöka förstå vad du vill säga oss idag. I Jesu namn. Amen.

0: Det var vanligt på Jesu tid, liksom det är många kulturer liksom där olika språkgrupper möts och så, att man hade minst två namn. Man kunde ha liksom ett hebreiskt namn då och så kanske ett grekiskt eller så där. Och vi har ju många exempel på, i alla fall, ja, det räcker ofta inte med ett namn, för det kan finnas någon annan som heter likadant och så vidare. Så i Bibeln så har vi då Simon Petrus. Det var många som hette Simon på den tiden, men inte så många som hette Petrus också, eller Kefa som det hette på arameiska då. Vi har han som hette Saul och som också hette Paulus. Och när han blev kristen så ville de bruka mera hans, det andra namnet där. Och vi har Johannes Markus och så vidare. Det finns många sådana namn i Nya Testamentet. Idag så är det Levi som vi möter här i texten. Han hette också Matteus. Nu är det så, vi har ju fyra evangelier. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och Matteus, Markus och Lukas, de liknar varandra mest. De kallas för de synoptiska evangelierna. Samsyn heter det, alltså synoptik. Och där är det ofta samma berättelsen finns med. Det finns sånt material som bara finns i en av dem och så där också. Men det är många som finns på två av dem eller i alla tre evangelierna. Den här berättelsen då om den här mannen, den här tullindrivaren som heter Levi. Han heter, hos Markus och Lukas så heter han så här, Levi. Men i Matteus evangeliet så heter han Matteus. Han kallas Matteus där. Och det är ju han själv då alltså som har skrivit det. Och då kan vi fundera över det, säger en kyrkofader som heter Theophylactos. Den som kan säga det vinner en resa till Liseberg. Men alltså, han säger så här, vi kan fundera, varför står det så? Jo, han säger så här, därför att de andra då, alltså Lukas och Markus, de vill ju liksom skydda Matteus lite kanske. Därför att han stod där och att han jobbade vid den stora tillförsleden där. Och han jobbade åt ockupationsmakten romarna och han hade jättedåligt rykte. Alltså tullindrivare och syndare nämns ju i samma andetag i evangelierna. Det är dåligt folk alltså, du vill inte vara med dem. Du vill inte att någon ska veta att du känner en sån. Det är det handlar om. Men i Matteus evangelium som han själv har liksom skrivit och sammanställt så står det Matteus. Och då säger Theophylactos så här. Av det kan vi lära oss så här. Att när vi kommer till Jesus, då skäms vi inte för att erkänna det dåliga hos oss själva. Det som har varit. De andra vill inte smutsa ner sin vän, så de kallar honom för Levi, vilket är mer okänt då. Men själv säger han, ja det var jag som stod där i tullbåset och försedde mig själv på människors bekostnad och som var en samarbetsman med romarna som var en kvistling. Det var jag som var det. Han skäms inte för att erkänna sin synd och att göra det offentligt. Så säger i alla fall Theophylactos om detta. Och Jesus, han går längs sjön och människor dras till Jesus. Inte för att Jesus klappar dem medhårs. En gång så tänkte jag så här, man gör så många misstag när man är präst. Nu är jag inne på de sista här. Imorgon så är det 40 år sedan som jag prästvigdes. Men jag har gjort jättemånga misstag under årens lopp. Och en gång så skulle jag ha, i Ödsmål hade vi ungdomsgrupp. Och då satt jag där och tänkte, många nya här nu. De förstår inte så mycket ännu. Så jag ska bläddra här i evangelierna och se om det är någonting som Jesus säger som är sådär lite snällt. Och inte allt för utmanande. Och som inte är för skarpt liksom. Jag tycker att Jesus, han är väldigt skarp ibland. Och jag satt där och bläddrade och bläddrade och bläddrade. Och till slut så kom jag fram till att det går inte. det går inte att hitta Jesus. När Jesus säger någonting så är det liksom mycket av det. Och han lindar inte in det. Man möts av väldigt mycket kärlek, men det är också sanning utan någon kompromiss. Jesus klappar ingen medhårs. Och innerst inne så tror jag inte att vi vill ha det heller. Att någon håller med dig när du gör dumt och säger, fortsätt du med det. Det är jättebra. Vi tycker om dig för att du får vara precis som det är och ingen säger någonting. Ibland kallar vi det för kärlek och det är det inte. Det är, jag vet inte vad det är, slappt, kärlekslöst att inte tala sanning i många lägen. Det finns många feel good profeter i vår tid. Vi har så dålig självkänsla. Så väldigt dålig självkänsla i vår kultur. Därför talar vi så väldigt mycket om självkänsla. Och vi vill så gärna ha bekräftelse. Och det är självklart, det är klart att vi vill ha det. Du vill höra att mamma och pappa älskar dig. Det är det handlar om ytterst sett. Och kanske finns det liksom ett stort hål där. Att man inte fått höra det tillräckligt. Och så blir man så känslig för det. Att man måste hela tiden få höra, du är bra, du är bra, du är bra. Så, det, så man kan inte ta en förmaning. Utan så fort någon säger, du har gjort fel. Så vänder vi taggarna utåt då. För vi klarar inte av det. För vi har blivit så sargade eller så tomma. Så mycket brist på verklig bekräftelse finns det. Att vi inte kan ta emot verklig bekräftelse när den kommer till oss. Jesus, han är sann och kärleksfull. Du är älskad som du är. Det sjunger vi gärna. Du vet väl om att du är värdefull. Jättefin sång. Jättebra. Det är del ett. Det är där vi börjar. Och kanske ska vi börja där snarare än i syndabekännelsen. Du är älskad av Gud. Han har skapat dig. Det är någonting oerhört stort och fint att vara människa. Ja, du är en syndare, men du är aldrig en nolla. Det är stor skillnad på det. Du är aldrig en nolla. Ingen människa är någonsin en nolla. Men vi kan vara liksom på det negativa, därför att vi är syndare, vi är själviska och allt det där. Jesus, han är sann och kärleksfull. Du är älskad som du är. Men sen så ska det också till en förändring. En förändring som sker i ljuset av Guds kärlek. Och den innehåller också sanning. Det innehåller omvändelse detta. Att ångra sig och vända om och gå åt ett annat håll. Och det kanske inte vi vill alltid. Men Jesus han backar inte på det. Utan det måste alltid finnas med i den kristna tron. Det finns de som gör om evangeliet idag. Så att det blir ett annat evangelium. Det får vi inte göra. Och där det bara blir bekräftelse. Och där man inte talar om omvändelse. Någonting utan säger det stora med Jesus. Säger en känd person i Sverige som jag inte vill svärta ner just nu. Det är att Jesus han accepterar bara allting. Nej, har du läst evangelierna? Det är klart att han inte gör. Han accepterar inte allting, men han accepterar alla. Och det är en jätteskillnad på det. Han accepterar alla, att alla är välkomna. Det var inte mycket med många av dem som följde Jesus, läser vi i dagens epistel. Ungefär så uttrycks det. Det var inte mycket med många av dem som kom till tro på Jesus. Inte många var bland de upphöjda och bland de fina. Ungefär så säger aposteln Paulus där. Det var inte förbjudet att vara bland de upphöjda och de fina. Men det var liksom mer populärt bland de som inte var så mycket med här i världen. Och vi ser ju det. Människor dras till Jesus när han går på jorden. Många tullindrivare satt där eller låg till bords med Jesus. Ligger man till bords så är det kalas. Alltså det handlar inte om vilken måltid som är. Han ville vara med dem. Han hade kul med dem. De som andra inte gillade. De hade han skoj med. Och alltså inte på något elakt sätt utan tillsammans. Skrattade tillsammans. Och inte skrattade åt dem som många andra gjorde. Så alla kommer alla möjliga kommer till Jesus. Och de visas vishet, denna världens vishet, den bevisas liksom vara inte så mycket värd när man kommer till Jesus. Inte därför att vishet är något dåligt, utan för att de visa bedrar sig själva och de tror att de liksom har det i sin hand. Detta vet vi, detta kan vi. Nu för tiden vet vi. Jag tycker det är så oerhört när människor säger, som ett i debatter tar det som ett argument. Hur kan du säga så 2026, säger de. Ja, det förutsätter ju om man då att allting blir bättre. Är det bättre allting? Är det verkligen det? Jag tycker inte det är något argument. Vi är moderna människor, alltså har vi rätt. Nej, allting blir inte bättre. Och särskilt inte för att vi säger vi är så upplysta och vi är så fina, vi kan allting. Nej, vi har missat en massa. En del är bättre och en del är sämre. Så om vi läser sen då den gammaltestamentliga läsningen idag. Jag älskar berättelsen om Gideon. Han står där, de är under ockupation av dem från Midjan. Och han försöker, de brukade komma och bränna upp deras åkrar och ta deras säd och sånt där. Riktigt hålla tummen på dem för att hålla dem nere, israeliterna då. Och Gideon, han står där och försöker gömma undan lite av säden så att de ska ha något att äta. Och så kommer Gud till honom och säger, Herren är med dig, du tappre stridsman. Det är nästan som ett hån, men jag tror inte att det är ett hån. Utan jag tror att Herren, han menar det, han vill vända upp och ner på Gideons värld. Och Gideon, han räknar upp här varför han inte är rätt person att hjälpa Israels folk att göra uppror här. Därför att han tillhör den minsta släkten och själv är han minst i den släkten och i den minsta familjen och så vidare. Han är ingenting. Vad ska jag göra i detta? Jag kan ju ingen. Jag står ju här och gömmer undan för att de inte ska ta all vår mat när de kommer nästa gång, de här förtryckartyperna. Och då säger, i den översättning som jag läser, så säger ängeln då till honom, gå i denna din kraft, säger han. Gå i denna din kraft. Vad är det för kraft? Jag har ju ingen kraft, säger Simon. Vad är det för något? Hur ska det kunna funka? Jag träffade en man häromdagen. Som pratar mycket om att be för sjuka och sådär. Han har mycket erfarenhet av det och så. Men han har själv en åkomma som han går och bär på. Men han har varit med om jättemycket att människor har blivit helade och sådär. Som svar på förbön och när han har varit med själv och så. Men själv får han dras med en krämpa där som han har. Ja, ganska allvarlig sak egentligen. Gå i denna din kraft. Ja, det är inte i din kraft. Utan det är ju Guds kraft. Och det sker ju när Jesus vill, så sa han till mig då. Men det här handlar inte bara om helande, utan det handlar om, liksom, om hela livet. Berättelsen om Gideon, jag brukar ofta läsa det där om hur han la ut ull och så. Gud gav honom ett tecken och sen så anfaller, så slår de sönder krukorna och fienderna hugger ner varandra så de behöver inte lyfta sitt svärd ens. Och så blir det en jätteseger där, fast Gideon har inte gjort allting, någonting, utan det är Guds kraft alltihopa. Och man älskar den berättelsen, men sen fortsätter det då om hur det blir när människor får lägga sina vantar på denna framgång som Gud har gjort. Då har Gideon vunnit en jätteseger, det vill säga inte han utan Gud, genom att han gjorde som Gud sa och så gjorde han egentligen ingenting. Och då kommer de andra där, Israels folk, och så blir de avundsjuka på Gideon för att han har vunnit en sån väldig seger, vilket han inte har gjort. Och så säger de, varför fick inte vi vara med och dela äran i den här segern? Varför ringde du inte oss så vi fick vara med och slåss? Och så vi också fick guldmedaljer efter detta. Och Gideon, jag kan bara se hur en jättesuck, fattar ni? Ingenting om hur den framgången gick till. Jag hade ingenting, jag kunde ingenting. Det var bara Gud som gjorde det. Och sen så får Gideon ett erbjudande av de här människorna. Och säger, du, dig har Gud utvald, det ser vi ju, säger de. Att göra uppror och kasta ut ockupanterna. Vi vill göra dig till kung. Och då tittar Gideon på dem och ser att de har ju inte fattat någonting. Så när han blev erbjuden så säger att bli kung, så svarar han precis som du hade gjort om du hade fått frågan. Och säger, nej tack, jag tror inte det. Så jag vill inte vara kung. Det här går ju inte. Går ju inte att leda. De fattar ju ingenting om hur man strider liksom för Gud. Så fort människor då liksom, ni vet det här med stort och smått. Gud gav en oerhörd framgång genom Gideon när han stod och sa, jag är helt kass. Och, ja, det ska vi använda, säger Gud. Och så ger han seger. Men så ska detta liksom institutionaliseras på något sätt, eller jag vet inte vad. Och då lägger människor, ger människor sig själva. Då vill de ha äran. Vi vill också vara med och få guldmedaljer och vara bäst. Liksom. Det är ju patetiskt alltså. Det är så deprimerande att läsa fortsättningen av videon faktiskt. Där. För att det blir, när människor sen lägger rabarber på det som Gud har givit, så vänder vi ofta det upp och ner och säger, detta har vi gjort. Det har du inte alls gjort. Det är Gud som har gjort det. Och han säger, nej tack. Man kan inte, han säger inte det. Men det går inte att vara kung över sådana som er. Men det är ju vad han tänker, Gideon. Så ville de göra Gideon till kung, han säger nej. För han har förstått. Men hur gick den vägen till? Gideon, han gick samma väg som de här som vi började att läsa om idag. Alltså tullindrivaren Matteus som erkänner inför hela världen sin svaghet när han i sitt eget evangelium skriver. Det var jag, Matteus, som stod där. Att jag är räddad, det är någonting som Jesus har gjort. Och alla tullindrivarna då, och de andra syndarna som låg till bords med Jesus. Folk visste vilka de var. De hade liksom, de kunde inte dölja någonting. Och därför, kanske också därför som de erkände inför världen. Så här är jag, så här är det. Och nu har Gud gjort någonting av mitt liv så att jag kan få vara till nytta och få vara till välsignelse. Samma läxa hade ju Gideon lärt sig därför att han varit så nere i skorna från början. Men Gud hade ingripit och visat honom sin kraft. Men det finns en massa andra här i bibeltexten som ännu inte har lärt sig det. Och detta är så väldigt viktigt. För det finns så mycket i kyrkans värld så har liksom luktat efter det lite grann. När det liksom är människoverk. Man räknar inte med Gud. Det finns olika varianter på det. Utan vi måste liksom räkna med Gud. Kallelsen till Guds rike. Den går ut till alla. Till liten och stor. Och så vidare. Men på den vägen så kommer vi också att få lära oss att det är genom det som Jesus har gjort. Det är det som gör den stora skillnaden. Och ibland lyckas vi förkunna detta i Sankt Pauli kyrka. Patrik som är med här, han är inte här idag. Men han sa det när han kom till Sankt Pauli för de skulle titta på olika kyrkor. Så gjorde de. Och så hörde han förkunnelsen som var här då. Och då märkte han, här är det nåd och sanning. Nåd och sanning. Och då blev jag väldigt glad för den som predikade då. Den speglar liksom det som Jesus vill ha sagt också. Det är både nåd, du är älskad som du är, men också sanningen stoppas inte undan. Så att vi får be Gud om nåden, att den helige ande fortsätter och upplyser oss både med nåden som vi kan ha så svårt att tro på, men också sanningen som vi ibland inte vill höra. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Låt oss be kyrkans förbön.
1: Helige Fader, du kallar oss till ditt rike och söker oss med outtröttlig kärlek. Hjälp oss att säga ja till din inbjudan. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår värld, för de som lider under politisk eller ekonomisk press, för de som är satta att styra och fatta stora och svåra beslut, för de som är på flykt och för de som tvingas leva där det är krig. Herre, vi ber om fred och försoning. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Styrk och led din kyrka. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Vi ber för vår kyrka, vårt stift, vårt pastorat och vår församling. Utrusta oss var och en så att vi kan sprida ditt budskap vidare. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Tack för din goda skapelse där allt i naturen vittnar om skönheten i ditt rike. Låt oss upptäcka att det är genom dig vi lever, rör oss och är till. Låt din andes varma vind blåsa över världen. Låt vår församling vittna om det liv som du ger oss i ditt rike. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber om framtidshopp för barn och unga, om frid för dem som står mitt i livet och om närhet och tröst för dem som åldras med krämpor och svårigheter. Upprätta dem som dignar under kraven på effektivitet och duktighet. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kärlek. Kom, Herre, till de sjuka, sörjande och ensamma. Till de som oroas och de som har det svårt. Herre, hör vår tysta bön för det som särskilt ligger på vårt hjärta.

Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för Dante som genom dopet blivit upptagen i Kristi kyrka. Bevara honom i tron och låt föräldrar, faddrar och församling möta honom med din kärlek. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, du trofaste Gud, vi lovar dig för att du är upptagen i Kristi kyrka. Bevara honom i tron och låt föräldrar, faddrar och församling möta honom med din kärlek. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, du trofaste Gud, vi lovar dig för att du håller ditt förbund och alltid visar oss din godhet.

Jag lovade du himmelens och jordens herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du har berättat oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända och uppehålla en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Vår Herre Jesus Kristus, den natt han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungen också. Tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungen och sa, drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den heliga ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den heliga andes enhet. All ära och härlighet från evighet.

Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma. Herrens frid vare med er.

Jesus sa, den som kommer till mig ska jag sannoliken inte visa bort. Kom, nu är allt tillrätt. Det finns glutenfritt bröd om du begär det.

Vi har tagit emot vår Herres Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Barmhärtige Gud, redan nu har vi fått fira ditt rikes fest. Hjälp oss att följa dig när du kallar oss till ditt rike, så att vi får delta i Lammets bröllopsmåltid i himlen. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Vädret under söndagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 18 grader och nordvästlig vind på 3 meter per sekund. Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och regnskurar. Och en temperatur på 13 grader och nordvästlig vind på 5 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu kvart i
1: ett. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Det här är lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under söndagen, mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader och nordvästlig vind på 3 meter per sekund. Vädret ikväll och i natt, mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 13 grader och nordvästlig vind på 5 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland öar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

vädret under söndagen. Mest är det mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader och nordvästlig vind på 3 meter per sekund. Vädret ikväll och i natt. Mest är det mulet och regnskurar och en temperatur på 13 grader och nordvästlig vind på 5 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: är nu 13:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
2: Vädret under söndagen, mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader, nordvästlig vind på 3 meter per sekund. Vädret ikväll och i natt, mestadels mulet och regnskurar och en temperatur på 13 grader, nordvästlig vind på 5 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
4: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
3: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera för en långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi i vårt försnack här.
4: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
3: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
4: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
3: Oj.
4: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger där på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande, vid då, den tiden inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i Västra Nordstan.
3: Idag känns de lite mer som kullar. Men
4: ja, men de är ju berg, alltså de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna, framförallt jordvallar, som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
3: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
4: De ska givetvis upp på vår Instagram. Söker man på Instagram på Gator och Torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna, men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen. Och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
3: Är det det här som ser ut som små öar?
4: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna. Det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
3: Just det.
4: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet,
3: 1900-talet. Är det som är USP nästan?
4: Med platsen.
3: Ja, att du har allt från början till slut.
4: Du har Göteborgs historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
3: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu lyssnar du på Radio Full Gospel på 94,9 MHz i Göteborg. Och det är ett inspelat önskeprogram med Birgitta Törn och Ingegerd Skog. Och vår tekniker är Roger Törn. Och jag kan säga med en gång att det går i repris imorgon söndag också mellan 14 och 15 tror jag det. Ja, och ska jag säga också att nästa program, det blir inget vanligt önskeprogram, utan det sänds den 11 juni och det blir ett program med Gullbrits gamla sånger som hon hade när hon hade närradio. Så att då blir det lite annorlunda och då blir det bara de här gamla härliga sångerna, både norska och svenska. Men vi börjar det här programmet idag med att Birgitta ska läsa en dikt. Vi tyckte att det skulle passa bra. Varsågod Birgitta.
1: Tack så mycket. Ja, det här dikten, den heter Sång till våren. Och vi tyckte att det var så trevligt att vi kunde börja med en dikt som är Sång till våren. Den är skriven av Dan Andersson och den har faktiskt 8 små versar, men jag ska bara läsa 3 av dem. När våren kom med sunnan vind och solen sken i sky, då slog mitt hjärta underbart och rymden var som ny. Med fordons gångna mörka natt en morgonglädje kom, när kärrets högflod sköljde upp det frusna fjolårs blom. Jag tackar dig, du vårens ljus, för glädjen som du gav. Blodsmörk och sträng står rymden är kring slaktingsplats och grav. Dock är som sände du och sol en hälsning från fjärran från, som mitt i vapenbråket gick en nyfödd himlens son. Nu sjunger jag, kom ljumma regn kring blad och nya barr, och spela mitt i på säven och strå din dämpande gitarr. Mitt hjärtas port jag låtit upp för vind som dansar in. I vår och bröder all är världens glädje min.
0: Det är fantastiskt med våren och försommaren.
1: Ja.
0: Det är ju så fantastiskt vackert ute just nu.
1: Ja, det är det.
0: Alla rhododendron som blommar och våra panser och violer och allting. Det är underbart. Guds skapelse är fantastisk.
1: Ja. Jag tyckte det var så underbart när jag körde buss.
0: Ja.
1: Om man skulle gå upp på morgonen.

0: hade kommit.
1: Mm.
0: Och ljuset som kom på morgonkvisten där när solen började gå upp.
1: Ja, det
0: alltså det var fantastiskt.
1: Ja. Ja, det är helt underbart. Guds skapelse är fantastisk.
0: Ja.
1: Kan vi ta första önskesången här? Ja, då vill jag och Ingrid hälsa till Mats Arnhage. Och jag tackar så mycket för att jag fick åka med till Djurhalla och få sjunga med korsdraget. Jag tänkte jag ska spela en skiva för dig med Donald Bergagård som heter Jag är på resa till fridens land.

0: Ja, den önskan gick till Mats Arnhage och jag tackar så mycket för att jag fick åka med till Djurhalla så att jag kunde sjunga med i korsdraget. Och det var Donna Bergagård som sjöng "Jag är på resa till fridens land".
1: Nästa hälsning kommer till Ingmar Kolivin som fyllde 65 år den 17 maj. Som man brukar skojsamt säga ibland att det är bättre sent än aldrig. Så här kommer sången som vi spelar och det är den sång med Julia Linnea och Gabriel Hagenfors som heter "Ha den äran idag på din födelsedag".
2: Har den

0: Det här var en hälsning till Ingemar Kolvin som har fyllt 65 år. Och sången vi spelar för dig, det är Ha den äran idag på din födelsedag med Julia och Linnea och Gabriel Hagenfors.
1: Och nästa hälsning kommer från Lars Zimmerman. Han hälsar till Greta Andersson och Konrad Lindblad. Och det är Victoria Rose som ska sjunga.

0: Ja, den hälsningen kom ifrån Lars Zimmerman som hälsade till Greta Andersson och Konrad Lindblad. Och det var Victoria Ros som sjöng en härlig sång.
1: Ja, nästa hälsning är från Ulla-Britt Bosang. Och den går till Ebon och Elisabeth Skog. Och han vill att vi spelar Sigvard Wallenbergs sång med Nu är försoningsdagen.
2: Nu är försoningsdagen, kommen för världen all. För fullgjord är Gud utslagen, Satan han är brakt på fall.

En läkdom för öppna sår och fäste för själens ankar, kärlek som all

jag präster gjort bland alla namn på jorden. Endast ditt namn är stort. Kom, du som hjälplöst driver fram där på stormigt hav. Vet att Golgata kulle giver vad inte annat gav. Det ger en vila för slitna tankar, en läkdom för öppna sår. Det ger fäste för själens ankar.

0: Det här var en hälsning från Ulla-Britt Bosang till Ebon och Elisabeth Skog. Och det var Sigvard Wallenberg som sjöng Nu är försoningsdagen.
1: Ja, och nästa hälsning kommer från Greta Andersson. Hon hälsar med, till Stefan med familj. Och det är sångarbröderna från Skärhamn som ska sjunga På vägen hem.

0: Ja, den hälsning kom från Greta Andersson. Hon hälsar till Stefan med familj. Och det var sångarbröderna från Skärhamn som sjöng På vägen hem.
1: Ja, nästa hälsning är från Tina. Och den hälsningen går till Mikael Hartlid som fyllde 65 år 1 juni. Och hon önskar spela Missionskyrkans kör för honom och med sången Gud i dina händer.

0: Ja, denna hälsningen var ifrån Tina till Mikael Hatlid som har fyllt 65 år den 1 juni. Och vi spelade Gud i dina händer med Missionskyrkans kör.
1: Ja, och nästa hälsning kommer från Gudrun och Kent Kurtsson. Och de hälsar till medarbetarna på närradion och med önskan om en skön sommare och även till alla lyssnare. Och Roland Utbult ska sjunga om sommaren.

0: Ja, det var en hälsning från Gudrun och Kent Kurtsson. Och de hälsade till medarbetarna här på Närradion och önskar oss en skön sommar. Och alla som lyssnar också. Och det var Roland Utbult som sjöng om sommaren. Och vi tackar så mycket för hälsningen. Eller vad säger du, Birgitta?
1: Ja, tack så väldigt mycket.
0: Även våran tekniker tackar.
1: Ja, det var glädjande att få en hälsning. Eller vad säger du?
0: Trevligt.
1: Ja. Ja, nästa hälsning är från Greta Andersson. Och den går till Ulla-Britt Bosang. Och hon önskar höra Donald Bergagård vid havet av kristall.

0: Det var en hälsning från Greta Andersson till Ulla-Britt Bosang. Och vi spelade Vid havet av kristall med Donald Bergagård.
1: Ja, Birgitta, vad tycker du? Ska vi säga våra telefonnummer?
0: Ja, det kan vi väl göra.
1: Ja, du kan börja med ditt.
0: Ja, Birgitta Törn, telefon 0707 55 12 31. Jag upprepar 0707 55 12 31. Det är ganska lätt att komma ihåg, för det är nyårsafton 1955.
1: Ja, kära någon, det är jättelätt. Inte alla som har så lätta nummer. Mitt nummer, Ingen Skog, är alltså 0734 0597 14. Det var inte lika enkelt, då?
0: Nej, det var det inte.
1: Alltså mitt telefonnummer är 0734 0597 14. Och det var det. Nu har vi talat om våra telefonnummer, så ni kan ringa. Men som jag sa i början här, så är det ju inget vanligt önskeprogram nästa gång, utan då är det ju något annat som spelas. Men det går ju bra att ringa ändå. Vi kommer ju tillbaka senare. Ja, i augusti har vi kanske ett tillsammans, du och jag.
0: Ja, vi har ett tillsammans i augusti.
1: Ja. Ja, då har vi en hälsning här ifrån Gullbritt Fristad. Ifrån Fristad. Hon vill lyssna på en norsk sång utav hennes gamla sånger som Sören Persson har varit så snäll och lagt över till en CD. Och det kom, så vad det kommer för en norsk, det får vi se när vi spelar den på lördag.

0: Ja, det var Gullbritt Fristad som önskade en norsk sång. Så tackar vi för det, Gullbritt.
1: Ja, och nästa hälsning kommer ifrån Gudrun och Kent Kurtsson. Och den går till Gullbritt Svensson. Och de vill spela för dig Jag är främling, jag är pilgrim med Einar Ekberg.

0: Jag är främling, jag är pilgrim med Einar Ekberg. Och det var från Gudrun och Kent Kurtsson till Gullbritt Svensson.
1: Och nästa hälsning kommer ifrån Greta. Hon hälsar till Lars Zimmermann och Konrad Lindblad. Och det är Victoria Rose som ska sjunga. Och där återigen får tekniken välja en sång.

0: Ja, den hälsningen kommer från Greta. Hon hälsar till Lars Zimmerman och Konrad Lindblad. Och Victoria Rose har sjungit en vacker sång. Det ska bli intressant att höra vad den sången heter.
1: Och nästa hälsning är från Ulla-Britt på Sand. Och den går till Greta Andersson som vill spela Flyttfåglarna med Åstolpojkarna för dig.

0: Det här vi spelade nu, det var Flyttfåglarna med Åstålpojkarna. Och det var ju från Ulla-Britt på sang. Och hälsningen gick till Greta Andersson.
1: Och nästa hälsning kommer faktiskt ifrån Greta Andersson till Gun Abrahamsson. Och hon önskade att Tarren skulle sjunga Västkust och sommar.

0: Vänhälsningen kommer från Greta Andersson. Hon hälsar till Gun Abrahamsson och säger att hon tänker på dig, Gun, väldigt mycket och ber för dig. Och det var Tarren som sjöng Västkust och sommar. Och det här programmet var ifrån Radio Full Gospel på 94,9 MHz i Göteborg. Det var ett önskeprogram som var inspelat och vi sitter i mitt kök här i Ingen skog i Gråbo. Och då är de så snälla att de kommer hit så vi kan spela in. Och det var Roger Törn som var tekniker. Och nästa önskeprogram, ja, det blir ju inget vanligt utan då ska vi spela lite gamla sånger och gamla skivor ifrån Gullbritt. Men det blir säkert bra det också. Och då tackar vi för oss och önskar alla Guds välsignelse och en härlig sommar. Ja. Vad säger du, Birgitta?
1: Ja, verkligen. Gud välsigne er och jag hoppas verkligen vi får en fin sommar.
0: Ja, och nu regnar det ute så det behövs ju det också.
1: Ja, det behövs verkligen. Marken är torr.
0: Ja, behöver fylla på grundvattnet.
2: Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72 29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

var du välkommen till programmet Rätt liv. Och det är jag, Olle Forseland, som sitter i studion som vanligt. I det här programmet så kommer vi att tala om ett ämne som vanligt. Och det här ämnet har vi kallat för Anden behöver vi den. Välkomna att vara med den närmaste timmen.

I Need You More heter den här låten. Och det var hämtat från ett album som heter Instrumental Sounds of Comfort. Ja, ibland väljer vi lite utländska låtar i det här programmet. Jag hoppas att du har överseende med det. Du lyssnar till programmet Rätt Liv. Och jag som sitter i studion heter Olle Forseland. Och du ska känna dig välkommen. Om du har lyssnat många gånger innan så är du lika välkommen som dig som har lyssnar för första gången. Jag vill redan nu berätta att det här programmet Rätt Liv, det vänder sig till människor som är intresserade av andliga frågor. Som är intresserade av att kanske själv få uppleva någonting andligt ifrån Gud. Du har lyssnat många gånger innan så är du lika välkommen som dig som har som lyssnar för första gången. Jag vill redan nu berätta att det här programmet Rätt Liv, det vänder sig till människor som är intresserade av andliga frågor, som är intresserade av att kanske själv få uppleva någonting andligt ifrån Gud, men som också vill kanske utveckla sitt andliga

ska bli en radiokyrka som kommer hem till dig. Du kanske inte går i kyrkan, jag vet ju inte det. En del av er som har hört av sig, ni går ju i kyrkan också. Men sitter också och lyssnar på det här programmet. Och jag vill bara skicka en tacksamhetens tanke till er som har uppmuntrat mig i det här arbetet att göra ett radioprogram. Ta det i alla fall som en gudstjänstservice för dig som sitter där hemma. Så du kan lyssna i lugn och ro. Lyssna, ta in. Kanske inte svälja allting utan bara lyssna och så behåller du det som är gott och det andra kan du glömma bort. I det här programmet så har vi ämnet Anden behöver vi den. Och det ämnet är ju kanske lite, vad ska man säga, lite dubbelbottnat som många av de här ämnena som jag har haft i programmen. Men jag tror att när vi kommer i mål så kommer du att förstå vad jag menar. Jag vill börja med att läsa ett bibelord, ett mycket känt bibelord från Apostlagärningarna 2 och 1. Apostlagärningarna, för dig som inte är så bevandrad i Bibeln, finns någonstans efter mitten, efter evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. I Apostlagärningarna 2 och 1 står det så här: När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himmelen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Det här ämnet anden, det är ju ett ämne som i första hand kanske vänder sig till de troende. Det är nämligen så här att när man blir kristen, när man blir frälst som det heter, så då fortsätter ju det andliga livet på många plan. Det är ju inte så att frälsningsupplevelsen är det sista man gör, utan det är egentligen det första man gör och sen börjar det kristna livet. Så för dig som kanske inte är så bevandrad i de här olika termerna, så ska jag ändå försöka att tala på ett sådant sätt så att du känner dig också hemma med detta och att du också får någonting. I det här sammanhanget som vi läste ifrån Bibeln så fanns det en samling. Och det är oerhört viktigt att det fanns en samling. Det var alltså ett antal människor som satt tillsammans. Och de satt inte tillsammans utav skälet att de ville ha någon social gemenskap enbart, utan de satt tillsammans i förväntan. Och jag tror att det här ordet förväntan, att samlas och att ha förväntan, är oerhört viktigt i det här sammanhanget som vi kommer att tala om just i det här programmet. De satt där också tillsammans i harmoni med Gud, och de satt där därför att de hade ett behov. Och de hade en gemensam längtan. Med risk att bli lite tjatig så vill jag upprepa det här en gång till. De var tillsammans. De hade en förväntan. De hade harmoni med Gud. De hade ett gemensamt behov och en gemensam längtan. Det här ordet församlade, homo tumadon, det betyder egentligen med ett sinne. Och det är oerhört viktigt när kristna människor kommer tillsammans, att de är ett sinne. Att det inte är ett gäng människor som kommer tillsammans bara för att traditionen påbjuder det. Och man är tillsammans därför man brukar träffas kanske på söndag förmiddag. Utan de här människorna, de var tillsammans i ett sinne. De hade en endräktig bön. Det var inte liksom många olika böner och viljor och inriktningar. Utan allting var endräktigt och enhälligt. Det fanns en bra grogrund för andlighet i den här samlingen. Plötsligt så kom det då ett dån, ett ljud. Det dånade alltså. Och det är lite också betecknande för det här med anden. Att anden är liksom inte bara inom tankegångarna. Något tyst filosofiskt, utan när anden faller, då märks det. I det här fallet så dånade det. Och jag har varit med i sammanhang där anden har fallit över.

människor. Och jag lovar dig, det märks. Och det är nästan så att man kan tro att de här människorna blir ifrån sina sinnen. Men det blir de inte, utan de blir alltså glada, dynamiska. Och de liksom får en kraft utöver det vanliga. Det fyllde hela huset där de satt och alla blev uppfyllda. Jag tycker det här lilla ordet alla är så viktigt. Därför att alla som samlas i ett andligt sammanhang har ju en längtan. Och det finns liksom ingen, vad ska man säga, gradskillnad på människorna som sitter och samlas och längtar efter andlighet och Gud. Utan alla hade samma längtan. Alla hade kanske inte riktigt samma behov, men alla hade samma längtan och alla ville lika mycket. När anden kommer, som jag sa, så märks det. Det blir en förändring. Det är inte bara det att man har alltså en andlig upplevelse. Man kanske känner en beröring av anden och sen när det är slut så att säga så går man hem och sätter på kaffet och så är allting som vanligt. Så är inte en andlig upplevelse. En andlig upplevelse märks och den påverkar dig och den förändrar dig. Annars är det nog troligtvis bara en känslomässig, vad ska man säga, upprymdhet. Och det kan du få på en vanlig filharmonisk konsert också faktiskt. Helig ande, hagios på grekiska, det betyder att vara invigd åt Gud. Och det får vi inte glömma bort när det gäller anden. Anden är Guds ande. Anden är inte någon form av hjälpreda eller betjänt till människor, utan anden är invigd åt Herren och han är utsänd att hjälpa Guds barn. Anden tål ingen kontakt med synd. Så där det finns mycket synd, där finns inte anden. Och den är avsedd för ett visst ändamål för att kunna hjälpa dig och mig. Jesus sa så här: jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Hjälpare, parakletos i grekiskan, kan också betyda advokat. Och visst skulle det vara skönt, eller hur, att få känna att ibland när det är för tufft att man skulle behöva en advokat som för min talan. Som är utsänd ifrån han som har all makt. Och vi låter advokaten tala för oss när vi själva inte har några ord. Vad ska han hjälpa oss till? Ja, den frågan är ofta undanplockad i många, både kristna och andra sammanhang. Vad ska anden göra i våra liv? Och framförallt, vad ska anden göra i ditt liv? Gud, han utrustar människor. Han utrustar dig och mig för ett visst ändamål. Han ger dig inte helig ande som någon form av merit eller medalj du kan sätta på bröstet att nu har jag också upplevt anden. Utan när du får anden så finns det ett syfte. Han är vägvisaren. Han visar vad som är Guds väg. Han visar vad som är Guds mål. Han visar vad som är Guds syfte. Och han kan också gå in i dig och visa dig vad som är Guds syfte i ditt liv.

helig ande kom. Den här låten var hämtad ifrån ett album som heter Allt vad jag behöver. Helig ande kom. Ja, visst är det så att många utav oss vi längtar efter att få uppleva anden i våra liv. Bibeln talar väldigt mycket om andens kraft, om andens ingivelser, om andens gåvor, andens sinnelag och andens lärdom. Men jag har funderat på en sak. Varför är det så att kyrkorna inte är uppfyllda utav människor som längtar efter att få uppleva detta? Jag vill inte generalisera, men utifrån mitt perspektiv och min erfarenhet så har jag besökt kyrkor ett otal gånger där det har varit halvfullt eller mindre. Och då kan man fundera på att detta budskapet som Bibeln faktiskt har, denna verklighet som vi kan presentera, varför har det ingen dragningskraft på människor? Är det så att budskapet och verkligheten inte stämmer? När Bibeln undervisar om det här så undervisar de om att anden har förmågan att meddela vishet till människor. Den har förmågan att meddela kunskap. Bibeln lär oss att anden också hjälper oss så att vi orkar och förmår att tro på Gud. Paulus han skriver om detta i ett av sina brev. Ty av nåden är frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Genom anden så förmedlas också gåvan att bota människor. Och vi får höra mycket rapporter ifrån andra länder, särskilt ifrån tredje världen, där människor blir botade på löpande band. Jag vet också människor i Sverige som har blivit botade i Jesu namn. Och Gud ska ha allt lov, all ära och all tacksamhet för det. Men jag skulle vilja att det är mer utav andliga gåvor som är verksamma i vårt moderna samhälle. Bibeln lär oss ganska rejäla saker när det gäller anden. Bota sjuka, väcka upp döda och göra spetälska rena. Det är liksom inte små sjukdomar på tandverksnivå. Bibeln lär oss att vi ska kunna göra kraft och göra under och påverka situationer. Paulus han undervisar flera gånger om det här med anden. Och han skriver så här bland annat till breven till korintierna. Så skriver han, allt som kännetecknar en apostel har jag utfört ibland er utan att någonsin svikta. Med tecken, under och kraftgärningar. Paulus han var i anden. Han var inte bara ute och predikade och talade, utan han hade anden med sig och kunde utföra andens verk med tecken och under, tala profetiskt. För dig som tillhör en kyrka, en församling, så kanske du känner igen dig lite grann i den här bilden som jag målar upp. När jag var ung så var det många som profeterade i min kyrka, men det är inte så många som profeterar idag. Och man kan undra, vad beror det på? Det finns många gåvor i anden. Gåvan att skilja mellan andar. Tänk idag vad mycket det finns i andevärlden som är konstigt, som vi inte förstår. Och tänk vad viktigt den gåvan är då. Att vi ska kunna skilja på det som är från Gud och det som inte är från Gud. Vad har Gud för plats egentligen i vårt liv? Har han den rätta platsen? Jo, han har den platsen som vi ger honom. Och det gäller ju även våra församlingar och kyrkor. Har Gud fått sin plats? Vem är det som styr i kyrkorna? Är det Gud eller människor? Gud är stor, han är stark och han är mäktig. Och han vill flytta in i dig. Han har en dynamisk plan i ditt liv. Och Gud, han vill använda sina redskap på sitt sätt.

Så stor är din makt. Det var hämtat från ett album som heter Högst av allt. Och det var Erik och Ulrika Stenlund som sjöng för oss. Tillsammans med några vänner. Vi talar ju om anden. Behöver vi den? Och anden har ju en funktion. Det har vi talat lite grann om. Anden har också ett kännetecken som i Bibeln kallas för frukten. Andens frukter talar Bibeln om. Det är så här att en människa som verkligen har upplevt Guds ande, den människan får en sorts frukt i sitt liv. Och andra människor kan se att här har det hänt någonting. Både du och jag, och kanske särskilt jag, vi har ju våra brister. Och vi har lite olika brister och förhoppningsvis så är vi lite medvetna om vilka brister vi har. Men när vi tar emot den helige ande så kan anden hjälpa oss med våra brister. Anden kan hjälpa oss att komma in i Guds plan. Anden kan hjälpa oss att bli på ett sätt så det gagnar Guds verk. Och en av de frukterna som anden har är glädje. Världen söker glädje på alla möjliga sätt. Vi kan titta på en komedi, en film på tv och vi kan gapskratta när vi ser den och sådär. Men det är en glädje som är tillfällig. Den glädjen som Bibeln talar om och som är andens frukt är en glädje som består. Den finns hos Gud och den finns i människor som har upplevt anden. Den glädjen finns hos människor som väntar på Jesus, som har omvänt sig, tagit emot Jesus i sitt liv och är med i den stora kristna gemenskapen. En annan frukt är frid. Kan vara bra att ha när man går igenom prövningar eller när man frestas på olika sätt. Det är ju ibland lätt, om jag ska tala om mig själv, så vad ska man säga, nedsättande om både mig och mitt jobb och alltihop det här. Men ibland kan jag känna liksom att det sticker till. Och då gäller det liksom att ha frid i sitt hjärta. Ibland lyckas det inte, kan jag erkänna. Men Jesus han lämnade friden till oss. Och det viktigaste är framför allt att vi har frid med Gud. En annan frukt som anden bär i våra liv, det är tålamod. Guds folk får ha tålamod för Gud, han har sin plan och vi har oftast våran almanacka och ibland stämmer det, ibland stämmer det inte. För det mesta stämmer det nog inte. Så att anden får hjälpa oss att ha tålamod med Gud. När vi väntar på bönesvar och när vi har kanske ska hjälpa människor att bli kristna så kan det ta lång tid ibland. Och då är tålamodets frukt en bra sak att ha. Det står också om vänlighet och det gillar jag. Det är ett påbud för de troende att vara vänliga. Ja, du förstår ju själv när du liksom går ut och möter människor som är vänliga så vänlighet föder ju faktiskt vänlighet. Och jag skulle vilja gå så här långt så jag säger att vänlighet det är faktiskt Guds atmosfär. Så du som inte är vänlig mot dina medmänniskorna, du borde gå in i din bönekammare och be anden om att du får lite mer vänlighet när du möter människor. En annan frukt är godhet. Det krävs mycket kraft att vara god. Att hjälpa människor utan att förvänta sig någonting tillbaka. Att kanske sträcka ut en hand till en som behöver hjälp. Och jag kan berätta om en sak som hände mig idag faktiskt. Det var en god vän som ringde och behövde hjälp. Och där kunde jag hjälpa till. Och då gjorde jag det. Och det kändes bra. Och det är ju säkert en frukt utav den ande som jag känner att Gud har gett mig. Godheten den bär frukt där ljuset finns. Och Bibeln säger smaka Herrens godhet. Trofasthet är annat begrepp som anden ger oss som en frukt. Är det någon som bryter löften så är det människan, inte Gud. Gud är trofast, står det i Bibeln. Men vi kan nog kanske ibland bryta lite mot Gud. Men anden hjälper oss att vara trofasta. Ödmjukhet. Ty jag vill ge liv åt de ödmjukas ande, säger Bibeln. Och liv åt de förkrossades hjärtan. Att vara kaxig och övermodig och stöddig, det är ingenting som hör hemma i den andliga världen.
Det är de ödmjuka som Gud ser till. Och det är en frukt utav anden det också. Självbehärskning. Ja, där känner jag mig lite svag då. Att alltid kan jag inte behärska mig. Men jag jobbar på det. Och jag ber Gud hjälpa mig. Det står så här i Bibeln, om man ska förkorta det lite förenklat. Så står det: först får du tro och sen får du styrka till tron. Och efter det får du självbehärskning. Och sen får du uthållighet. Och sen kommer Guds fruktan. Och det är ungefär som en grundskola i Guds stora skola. Du börjar att tro och sen får du en massa begåvningar så du kan fortsätta att vara en troende och effektiv och bra människa i Guds rike. Och då säger Bibeln så här: mot sådant vänder sig inte lagen. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelse och begär. Om vi har ett andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Att liv i Gud ska visa sig i vårt liv, ja, det är ju oerhört viktigt. Vi kan liksom inte bara ha en hög bekännelse och sen ska det inte märkas. Det märks när en människa har Guds ande i sig. Synligheten om Gud och synligheten om oss själva kommer fram när vi har släppt fram anden i våra liv. Vi överger då ett felaktigt beteende och vi tar till oss ett gudomligt beteende. Och när vi gör detta så bryter det fram en glädjeflod.

Det bryter fram en glädjeflod heter den här låten. Det var Dan Jakob Petrus som sjöng för oss och det var hämtat från ett album som heter Nya sånger. Ja, när anden får ta tag i oss, när anden kommer in i oss, då händer det grejer, jag kan lova dig. Häromdagen faktiskt så var jag i ett sammanhang ibland kristna människor. Och i den här samlingen så satt en pastor. Vi pratade om lite olika saker och efter en stund så fick jag en omfamning av den här pastorn. Och det kändes helt fantastiskt. Jag tror att anden var närvarande då. Det kändes så i alla fall. Att få känna Guds kärlek via en människa. Helt otroligt. Nu har vi talat lite grann om vad anden är till för, syftet, vad som är kännetecknet. Och nu ska vi tala några ord om vad anden kan utsättas för. Det är nämligen så här, som jag har sagt förut någon gång, att Guds rike, andens verk, där finns det ett motstånd. Bibeln talar om det här motståndet och Bibeln talar om det på det här sättet. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den skall ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Det finns en ond värld som vill bryta ner Guds andlighet i våra liv. Och vi får som kristna och troende och andliga människor utkämpa en kamp. Men vi har fått vapen och försvar ifrån Gud. Det är inte vapen som är av denna världen, utan det är vapen som fungerar i den andliga världen. Trons sköld. När den onde skickar en pil emot dig av något slag, det kan vara en händelse i livet, det kan vara en prövning, det kan vara en sjukdom, det kan vara något förfluget ord. Sätt upp trons sköld, så ska du se att pilarna liksom viker åt sidan. De slocknar. Och kvar finns bara tron. Frälsningens hjälm. Frälsningen, förlåtelsen. Kontraktet med himmelen där du har fått ett evigt liv. Den hjälm för ditt huvud kommer att skydda dig. Ingen kommer åt dig när du har frälsningens hjälm i ditt liv. Och andens svärd som är Guds ord. När Gud valde att bekämpa det onda, så valde han att göra det med ord. Kanske ett konstigt val, men han har valt att göra det med ord. Han kallar till och med sin egen son för ordet blev liv. I Uppenbarelseboken står det om ryttaren på den vita hästen. Han hade ett svärd som kom ut ur munnen. Andens svärd som är Guds ord. Hans ord är sanna. Och hans ord är verksamma. Vad jag vill säga med det här, det är att i Guds ord, i det som är verkligen är Guds ord, där finns anden, där finns kraften, där finns möjligheterna. Och detta är allt som kommer att gälla när allt annat tar slut. När världen har brunnit upp så är det bara en sak som består, och det är Guds ord. När Guds sanna ord sägs eller läses, då händer det någonting. Det händer någonting i andevärlden. Och det händer också någonting i den människan som lyssnar och tar emot. Om vi kunde se med våra ögon vad som händer när Guds ord börjar verka i en människas liv, så skulle vi imponeras. Påverkar Guds ord ditt liv idag? Påverkar Guds ord dina beslut? Och du låter dig påverkas så att du vägledes in i en andlig dimension. Jag säger det inte för att liksom få dig att må dåligt. Jag bara säger så här, att önskar du nå fram till Gud i hans värld, så ta till dig Guds ord och låt det leda dig in i en andlig dimension. Jesus, han kallas ibland för ordet. Och han är det levande, det sanna ordet. Det Jesus har sagt är det som gäller, och det är det som kommer att gälla. Och det är det som gäller när denna tiden är slut. Han vann en seger på Golgata.
genom att uttala ordet, det är fullbordat. Vad har ordet för kraft idag? Vad har ordet för fäste i ditt liv? Kan du instämma med den här sången att ditt ord består?

ditt ord består. Och det var väl kanske bekant för de flesta utav er vem det var som sjöng. Det var ju Carola. Och låten var hämtad från ett album som heter Credo. Ja, programmet går fort och vi börjar komma mot slutet. Jag vill dela med mig några ord till innan nästa sång. Kärleken till Gud, det är att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Vi har ett avtal i Guds ord. Ett avtal som handlar om att vi en dag ska få gå in i en evighet tillsammans med Gud. Och frågan är ju, du som har lyssnat till det här programmet, har du samma avtal med Gud? Har du gjort upp med Gud? Har du fått förlåtelse för dina synder? Har du gått in i en andlig dimension? Jag hoppas att det är så. Om det inte är så, så har du fortfarande möjlighet att göra det. Du kan efter det här programmet knäppa dina händer, be Gud om förlåtelse för dina synder och säga så här: Helige Gud, kom med din ande in i mitt liv så jag förstår din väg och jag kan vandra på den. Få hjälp med att vandra på den. Den som är född av Gud besegrar världen. Och om vi ska förändra världen, då är det alltid bäst att börja med sig själv. Besegra dina svagheter med andens hjälp. För det som kommer att besegra världen är vår tro. Och den som tror att Jesus är Guds son, han besegrar världens makt och får ett evigt liv. Det finns en gemensam tro bland de kristna. Och du som är med i en församling, var med och hjälp till att utveckla den tron. Testa den, förvalta den och använd den. För allting sker i förhållande till vilken tro vi har.

Att tro. Det var Lilian Gard som sjöng för oss. Och det var hämtat från ett album som heter Jag tycker om dig. Som jag sa förut, ett program går väldigt, väldigt fort. Vi är i de sista minuterna nu. Och innan vi säger tack och farväl så vill jag bara säga några ord till. När pingstdagen kom var de församlade. Då hördes plötsligt ett dån ifrån himmelen som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. För dig som längtar efter Herren, var tillsammans med människor i samma sinne, i endräktighet, i enhällighet. Ha samma längtan och förväntan att Guds ande ska komma till er. Ta emot de gåvorna som Guds ande vill ge er. Gud, han har format både dig och mig med en tanke att när vi tar emot hans gåvor genom den heliga ande så kommer den ritningen som vi har i våra liv att vara som klippt och skuren för hans gåva. Se också till att du bär frukt. En sådan frukt som är andlig. Frukten heter glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Goda gåvor som vi kan betjäna mänskligheten med. Var inte rädd för motståndet. Det finns ett motstånd, men din tro, den besegrar den ondes alla brinnande pilar. Det finns en kraft att tillgå i Guds rike och den kallas för den heliga ande. Den har ett syfte och en karaktär. Anden finner du i tron på Guds ord. När du tar till dig Guds ord, då kommer också anden till dig. Då blir du en del av Guds andliga plan. Och då kan du på ett ärligt och sant sätt lova Herren med det han har gett dig genom anden. Med de orden så vill jag tacka för att du varit med. Gud välsigna dig.

Varmt välkommen att fira gudstjänst med Sankt Pauli församlings närradio. Idag är det den andra söndagen efter trefaldighet. Jag heter Björn Larsson och är präst i församlingen. Och vi ska inleda vår gudstjänst med att sjunga psalmen 199, Den blomstertid nu kommer.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre vår Gud, du som kallar oss till ditt rike, ge oss lust att göra din vilja så att vi med våra liv alltid kan tjäna dig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord i dagens gammaltestamentliga läsning från Domarboken kapitel 6. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull sände Herren en profet till Israels barn. Denne sa till dem: Så säger Herren, Israels Gud, jag har själv fört er upp ur Egypten och hämtat er ur träldomshuset. Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem från er och gav deras land åt er. Och jag sa till er, jag är Herren er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra som tillhörde Abiesriten Joas. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du taktpris stridsmagn. Gideon svarade honom: O min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt: Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände sig Herren till honom och sa: Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom: O Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus. Herren sa till honom: Jag är med dig, och du ska slå midjaniterna som om de vore en enda man. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så ska vi sjunga psalmen 223. Jag vet en port som öppen står. 223.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så står skrivet i Markus kapitel 2. Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom och han undervisade dem. När han gick vidare fick han se Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många publikaner och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Många av dem följde honom. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare. Och de frågade hans lärjungar, varför äter han med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa till dem, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Idag är överskriften för predikan Alla som. Och så står det punkt efter. Den som vill att det ska gå bra för det företag man driver vet att det är oerhört viktigt att man får tag på bra folk, att man anställer pålitliga och duktiga personer. Vill man få något gjort så är man oerhört noggrann när man håller på med anställningar. Rekryteringsfrågor måste ha en hög prioritet, annars så kommer man nog inte att få så bra resultat. Det handlar dock inte bara om att personen som kommer kan visa bra betyg eller visa att man har varit duktig på andra ställen. En duktig rekryterare ser också vad det skulle kunna bli av en person. Man ser möjligheterna till utveckling. Så är det också i Guds rike. När Gud utväljer en människa till att göra något så ser han så mycket längre än till det yttre. Det finns annat än det som syns omedelbart, som kan vara viktigare än det som syns. Just när det gäller Guds rike är detta tänkande viktigare än annars, eftersom det i Guds rike finns så mycket resurser som inte syns. Därför är styrkan inte särskilt viktig för en medarbetare där. Däremot är det oerhört viktigt att man är pålitlig och trofast, eftersom just det är sådana oerhörda skatter som man är satt att förvalta. Det här ser vi i berättelsen om Gideon från Domarboken. Han gjorde det lilla han kunde, men Gud såg att han skulle kunna använda honom. Gud såg hans hjärta. Han såg att Gideon vände sig till Gud när han hade en fråga eller ett problem. Detta är trohet och i bönen finns möjligheten till förändring eftersom den tar Guds kraft i anspråk snarare än förlitar sig på sin egen kraft. Och berättelsen som följer om hur Gud befriade Israel under Gideons ledning, den är ju helt underbar tycker jag. Där ser vi att Gud verkligen kan hjälpa oavsett de yttre omständigheterna. I berättelsen om Gideon får vi alltså den första lärdomen idag. Det är om Gud är med eller inte som är det avgörande. En sådan som Gideon kan få hjälp även om man själv inte har det som krävs. I evangeliet så går vi ännu längre. Där beskrivs hur Jesus kallar inte bara en som är svag utan även den som är en dålig människa. Jesus kallade tullindrivaren Levi. Han var verkligen en dålig människa. Han var en quisling, alltså en landsförrädare. Och det var också vanligt att tullindrivarna skodde sig på sin verksamhet, lurade folk på pengar. Men här ser Jesus att det finns en möjlighet, nämligen omvändelsens möjlighet. När Jesus kommer kan han vända även på syndens kutting. Vid omvändelsen till Jesus kan den helige ande utgjutas i en människas liv så att hon verkligen blir en annan. Inte perfekt, men en som är vänd åt rätt håll. Utan Jesu makt går detta inte. Så ser vi idag att det handlar om kallelsen till Guds rike. Genom Jesus kallas alla. I kyrkan måste alla vara välkomna. Det får inte vara så att vissa inte är välkomna på grund av till exempel hudfärg eller något annat.
Det enda sättet man måste vara lika är att man vill följa Jesus och tro på honom. Vill man inte det kanske man inte ska vara med. Men annars finns det inte annat skäl till att någon inte skulle vara med. Varje frisk kyrka vet att alla är välkomna. Varje frisk kyrka förlitar sig också på Guds kraft. Här är vi alla välkomna. Jesus älskar oss alla. Ingen finns som inte är välkommen. Och vår framtid som kristna och som församling är beroende av Guds andes kraft. Många blir oroliga när de tror att kyrkan kommer att bli fattigare på pengar. Men detta är absolut inte den verkliga faran. Fattiga blir vi så fort vi saknar den trohet och det sinnelag som Gideon hade. Gud använde honom och Jesus omvände Levi och han gjorde fina saker genom båda dem. Och så är det också i Sankt Pauli församling som jag tillhör och i den församling som du tillhör. Hos Jesus finns omvändelsen, förlåtelsen, kraften och framtiden också för oss. Amen. Låt oss nu sjunga psalmen 224. 224. Lämna dig helt åt Jesus.

Låt oss be kyrkans förbön. Till dig som har all kraft kommer vi och lägger fram alla våra böner. Och vi kommer nu inför dig och vi ber för din kyrka över hela världen. Vi ber för alla kristna som upplever sin egen svaghet. Som tänker, hur ska jag kunna göra någonting? Jag som är så liten eller som är så svag eller obetydlig. Herre, kom till alla som ber så och som tänker så med din kraft. Och säg till oss så som du sa till Gideon, gå i denna din kraft. Gå i denna din kraft. Herre, vi tackar dig för att vi får gå i, inte det som är vår kraft förstås, utan det som är din kraft. Vi ber för kyrkornas ledare. Vi ber särskilt för förföljda kristna. Herre, var med oss alla. Herre, dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Och så ber vi för den värld som du har givit oss. Vi ber om fred och rättvisa. Vi ropar till dig för alla som lider under krigets våld, under orättvisor av olika slag. Herre, kom och sänd goda krafter in bland de styrande i vårt land och i andra länder så att vi får leva i fred och frihet. Vi ber också för vårt eget land Sverige, för kungen, regeringen och riksdagen. Vi ber för de som styr där vi bor, i vår stad och i vår stadsdel. Och vi ber för de som bestämmer över skolan, för de som arbetar för ett gott samhälle på en massa olika sätt. Herre, välsigna allt gott verk. Herre, dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Så ber vi för de sjuka. Herre, vi lyfter upp dem, ja oss, för vi är många som kan bära på någon krämpa eller någon sjukdom. Och vi ber att du just nu kommer och lägger dina uppståndna händer på oss och kommer med din frid, kommer med din läkedom och ditt ljus. Herre, dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Så tackar vi dig, Herre, för att du möter oss i vår församling. Du är i vår mitt. Du talar till oss genom ditt ord och du hör våra böner. Herre, hör nu allt det som vi har bett. Inte för att vi är så starka och så fromma och duktiga, utan därför att du har lovat att vända dig till dem som ropar till dig. Herre, hör vår bön. Låt vårt rop komma inför dig. Dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Så ber vi den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så ska vi till sist sjunga psalmen 89. 89. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. 89.

Du har precis varit med om en närradiosändning från Sankt Pauli närradio. I och med denna sändning så är våra program slut för idag. Vill du lyssna till oss igen så är vi tillbaka redan imorgon måndag och då börjar vi klockan 8:30. Programledare det var Björn Larsson. På orgel där hörde vi Mikael Holmlund och Jan H. Börjesson och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så önskar jag dig nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och så är du varmt välkommen tillbaka i morgon klockan 8:30. Tack för ikväll, hej då!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
2: Incoming special transmission. Devil 2 or 8. Alignment is increasing. Probability is shifting. Observation continues.
3: X-Spider, end of transmission.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Incoming special transmission, level 0209. The next orbit approaches. The previous orbit remains visible. Time overlap detected. X-Pider end of transmission.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där

live online och live på 103 FM. En blandning av stadens puls, framtidens teknologi

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår, och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Incoming special transmission. 003 or 2. Connections have increased. The pattern is responding. Observation continues. X-Spider, end of transmission.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Incoming digital transmission, double 3. The network extends beyond double dots and mine. Additional nodes have appeared. Analysis underway. X-Spider end of transmission.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.
1: Before melody, before rhythm, before anything could be called a song, there was vibration seeking order. X-Spider listened. X-Spider is not music. X-Spider is why sound can become meaning. Noise exists everywhere. Random pressure, collisions without intent. Music begins when X-Spider permits repetition. When vibration is allowed to remember itself, a beat is not sound. It is agreement across time.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
2: I början fanns bara ljudet. Inte musik. Inte radio. Bara fragment. Ekon som färdades genom tid och rymd. Och någonstans i Göteborg började en signal att vakna till liv. Inte född i stora mediehus. Inte skapad i glänsande kontorsbyggnader. Utan i studior byggda av passion. Sena nätter, kaffekoppar, gamla mikrofoner, kraschade hårddiskar och en dröm som vägrade dö. De kallade honom X2.

Framtiden handlade inte om att ersätta människor. Den handlade om att förstärka fantasin. Och sändningarna utvecklades. Kosmos, Club Arena, AI Radio. Framtidsnyheter, music storybook som svävade genom mörkret som inte ställer drömmar. Nattsändningar för rastlösa själar. Signaler för dem som fortfarande tittade upp mot stjärnorna och undrade vad som väntar härnäst. I am X-Spider. Inte bara ett namn, en frekvens, ett sinnesstillstånd. Från små studior i Göteborg till lyssnare över hela den digitala världen.

För någonstans djupt inom sig visste X-Spider redan sanningen. Framtiden tillhör dem som vågar bygga sina egna världar. Och nu börjar ett nytt

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett